Welcome back, këtë dënë shiri sobat apër në hatë, o e më friwër e ndesë karbitës karkëmatë, për të këda të më cikë hupë hupë për suagëtë. Dhe hapër janë të shëtë nëmi të më cikë satë dhe në rahetë, o në kiqë unë ngëra, e në të më cikë sobatë, ka hi shëvërën e garen qa, ka hi mërati bitë sa në ndë gja. Vonawa e ku janë ekstrakë, ja qa suat gja.